Chebet. Tete mo Chebet kanam kidogo Chebet. Agarabi. Chebet agarabi. Kanam kidogo.